ìpínlẹ̀ Kano tún máa mì jìgìjìgì. Nígbà tí a bá ń kóra wájọ́ láti yan lárùn ní God of Wonders tọdún yìí season 12 pẹ̀lú àkòrí níwájú rẹ̀ in his presence. Àjọ sẹ́ni 16th August tọdún 2026 yìí gangan ni ó. Aago méjì ọ̀sán lè tún gbogbo máa bẹ̀rẹ̀ ní Aladis of Fatima Hall tó wà ní Igbo Road, Sabungiri nípínlẹ̀ Kano. Ọ̀pọ̀ àwọn olórí ẹ̀mí, ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé àti àwọn comedians lájọ máa wà níbẹ̀ láwọn bí Àpékéọlá Dot Focus, Pastor Sam Ọlọ́wẹ́rẹ́, Pastor Kúnlé Àríyọ̀, Evangelist Tùmí Nínú Kẹlẹ̀, Pastor Modúpẹ́ Bíbí, Minister Bọ́lá Grace, Aṣíwájú Samson, Ambassador Kosẹ́lí, Fọlákẹ́ Jésù, Emmy Sant, Apostle King ni MC tó máa darí ètò, Lady Evangelist Ọmọládé Ayọ̀ ń bọ̀ ní convenor tó máa gba gbogbo ìyẹn lálẹ́.